даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, а ви нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

себе і безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на виліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Кевір FM.
1: Ну що, час дізнатися, що готує для нас сьогодні небо. В обох містах зараз так досить свіжо. Маємо плюс 12, але не ховайтеся, бо вже за кілька годин розігріємося до комфортних плюс 18. Отже, до справи. Яворову сьогодні найбільше повезло, бо похмурий ранок швидко відступає і попереду на нас чекає по-справжньому ясний день. І хмаринки зникнуть до самого вечора, тому парасолі залишаємо вдома, опадів не буде. А ось у Мостиськах ситуація трошки інша. Небо планує тримати інтригу і залишатися хмарним майже весь день. Проте не засмучуйтеся, ближче до вечора хмари розсіються, і ми нарешті побачимо прояснення. Дощів також не прогнозують, тож гуляємо спокійно. Ну і ловіть момент, насолоджуйтеся теплом, поки воно є, і залишайтеся на хвилях Явір FM.
2: Явір.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
0: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Yeah. Dilemma. Давай зрувай.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, ви вже помітили, як змінилося повітря, бо вже зовсім скоро зелена неділя. Знаю, що всі ви пам'ятаєте, як в дитинстві ви приносили додому беремки лепехи, як впахло в хаті зелені, так що ж голова паморочилася. Але зелена неділя – це не тільки про прибирання та зелень на підлозі, це про те, щоб нарешті заземлитися. Знаєте, у нашому божевільному графіку це офіційний привід сказати собі стоп, виїхати за місто, вимкнути сповіщення і просто подихати лісом. І це свято як природні антистрес, перевірений століттями. Тож, друзі, на вихідних всі на природу, а хто вже підготував зелень додому, зізнавайтеся, чи досі розкладаєте лепеху, як вчила бабуся, чи відходите вже від цих традицій. Пишіть нам у Телеграм і розкажіть про свої традиції.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі, вже 11:02, і як завжди в цей час я, Таня Ожанська, з вами на Явір FM в ранковому шоу «Прокидайся». Сьогодні четвер, четвер – це маленька п'ятниця, тому нехай сьогоднішній день буде легким, спокійним і по-особливому теплим. Де б ви зараз не були, вдома, на роботі, в дорозі, чи за чашкою кави чи чаю, вмикайте Явір FM, бо на Явір FM точно буде гарний настрій. Проведіть цей день без поспіху разом з нами, з усмішкою і вірую в щось добре. Не перемикайтесь, маю для вас багато цікавих новин. Повернусь до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Що ж, друзі, 11:30, давайте поговоримо трошки про погоду. В Україні знову змінюється погода, і це досить відчутно. Синоптики попереджають, що 28 травня сьогодні в більшості регіонів очікується прохолодна та нестійка погода. Через проходження атмосферного фронту до нас надходитиме холодніше повітря, температура повітря знизиться, а місцями пройдуть короткочасні дощі. Найбільше уваги сьогодні варто звернути на вітер, він посилюватиметься місцями, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Тому, як бачимо, така погода вже нагадує, що весна поступово наближається до свого завершення, але ще має такий собі характер. Але нічого не зміну, їй впевнено скоро прийде вже такий наш улюблений літній період. Тому сьогодні радимо одягатись трошки тепліше, не забувати про парасолі, можливо, вона все ж таки пригодиться, але сподіваємось, насмине цей дощик, і планувати день із урахуванням погоди. Тому бережіть себе і своїх близьких. Бажаємо всім гарного, спокійного, теплого дня.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, сьогодні, 28 травня, метеозалежним варто звернути увагу на геомагнітну активність. За прогнозами фахівців, очікується підвищений фон сонячної активності, який може проявлятися як таке легке або помірне збурення магнітного поля Землі, тобто буде трошки магнітна буря, простими словами. Та? Йдеться, власне, не про сильну бурю, однак такі коливання можуть відчувати чутливі до погоди люди, зокрема у вигляді втоми, головного болю чи зниження концентрації. Загалом ситуація залишається стабільною, без таких критичних значень і суттєвого впливу на більшість людей не прогнозується. В такі дні фахівці радять більше відпочивати, пити достатньо води і уникати перенавантаження.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір. Коли душа співає.

0: вашої, а я нічого.
1: Щастя, здоров'я.
2: Щастя, здоров'я.
3: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
4: Щастя, здоров'я. З Явір ФМ.
5: Сьогодні свій прекрасний 50-річний ювілей святкує хороший син, люблячий чоловік, турботливий батько, найкращий брат та найдобріший вуйко – Юрій Богданович Середа. Вся велика родина щиро вітає ювіляра. Бажає міцного здоров'я, родинного тепла, безмежного щастя та здійснення усіх мрій. Нехай доля дарує довгі та щасливі роки життя в оточенні рідних.
6: Вам опишаються, люблять і цінують кожну хвилинку разом.
7: Я вір.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Верховна Рада ухвалила за основу зміни до бюджету 2026 року. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи законопроєкт, передбачено розподіл 45 мільярдів євро кредиту, який Україна повинна отримати цього року від ЄС, 31,8 мільярдів на сектор безпеки і оборони, 13,2 на бюджетну підтримку. І загалом серед основних положень пропозиції збільшити видатки сектору оборони на 1 трильйон 560 мільярдів гривень, на розвиток озброєння 1 трильйон 371 мільярд гривень і на грошове забезпечення 174 мільярди. Додатково також мають створити резерв на оборону. У Раді ратифікували угоду про позику на підтримку України Євросоюзом. Згідно з даними прес-служби апарату Верховної Ради, було ратифіковано угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з ЄС. За відповідний закон проголосувало 298 народних депутатів. Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту бюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу. Новини області. За минулу добу на Львівщині сталося два ДТП, внаслідок яких травмувалися пішоходи. У поліції Львівщини повідомили, що перший випадок стався у Трускавці 27 травня близько 3 години дня. Наразі є інформація, що 50-річний місцевий житель здійснив наїзд на 45-річну мешканку Трускавця. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Друга ДТП сталася близько 15-ї години у селі Старичі Єврівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля, 31-річний житель Кривого Рогу, здійснив наїзд на пішохода 11-річного мешканця Яворівського району. Внаслідок ДТП хлопчик також отримав тілесні ушкодження і був доставлений до медичного закладу. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини подій. У Яворові тимчасове обмеження руху на вулиці Загаєвича. В Яворівській міській раді повідомили, що там тимчасово обмежено рух транспорту у зв'язку з аварійною ситуацією. Водіїв та мешканців громади просять враховувати цю інформацію і за можливості оминати дану ділянку дороги і заздалегідь планувати маршрут руху. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
2: Реклама. Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Явір ФМ.

Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, а ви знали, що слова капюшон немає в українській мові? Як ж правильно його називати, зараз вам розкажу. Капюшон ми завжди чуємо, та, майже практично кожного дня, але в українській мові воно має власний відповідник, а саме каптур. Саме це слово є нормативним і зафіксованим у словниках, а от капюшон, хто як говорить, це запозичення, яке закріпилося в розмовному мовленні. Друзі, нагадую, і вам тим самим, що українська мова має багато своїх красивих і точних слів, і дуже часто ми навіть не замислюємось, що поруч є такі відповідники цим словам, які звучать природно і автентично. Тому варто пам'ятати, що мова – це не лише про звички, а й про свідомий вибір, тому говорімо українською правильно та з любов'ю.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо важливу інформацію для водіїв, особливо тих, хто часто їздить до Львова, а таких, знаємо, є дуже багато. У Львові на перехресті проспекту Чорноволе та вулиці Хімічної з'явилася нова дорожня розмітка, яку в народі називають вафельниця. Хто хоче подивитися, то можете зайти на наш телеграм-канал Явір FM і глянути. Її головне правило просте – заїжджати на таку ділянку перехрестя можна лише тоді, коли ви точно впевнені, що зможете його повністю проїхати. Якщо попереду затор і є ризик зупинитися посеред перехрестя, в'їжджати заборонено навіть на зелений сигнал світлофора. Така розмітка вже давно використовується в європейських містах і допомагає зменшити затори та хаотичний рух. Тому водіям варто бути уважнішими та планувати рух заздалегідь, аби уникати порушень і зайвих затримок. Тому, друзі, бережіть себе на дорозі.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір. Вімкни хороший настрій.

0: абсурд, чи кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це? Абсурд, чи кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Я вір FM, коли душа співає.

Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
3: Щастя, здоров'я. З Явір ФМ.
4: Сьогодні, 28 травня, свій грандіозний 55-річний ювілей святкує неймовірна людина Кулинич Ігор Федорович. Золоті 55 – це час гордості, нових планів та розквіту. Із цією чудовою датою ювіляра щиро вітають компанія «Сніжка України», група «Фовіо», а також найдорожчі рідні та вірні друзі. Бажаємо вам, Ігоре Федоровичу, міцного здоров'я, затишку в домі, надійного тилу та мирного неба. Нехай кожен день приносить радість, а життя грає лише яскравими барвами. З ювілеєм!
5: Явір!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: Друзі, сьогодні відзначають в Україні День поліцейського офіцера громади. Це люди, які щодня стоять на варті безпеки наших міст, сіл, допомагають в складних ситуаціях, підтримують порядок і часто стають тими, до кого першими звертаються по допомогу. Тому ми також щиро вітаємо з професійним святом і дякуємо за вашу службу, відповідальність та відданість справі. Бажаємо витримки, спокійних чергувань і нових професійних успіхів. Зі святом!
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Слухай.
1: Небо було свідком падінь із ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Два, три, чотири.
0: Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
2: Я вір. FM. Кілька хітей. Слухай.

0: з Ядер ФМ.
1: Друзі, у 2026 році Україна вшановує пам'ять великого українця Івана Франка. Цей рік оголошено роком Івана Франка з нагоди двох визначних дат. Найперше – це 110-ї річниці від дня смерті Каменяра, яку відзначають сьогодні, 28 травня, та також 170-ї річниці від дня його народження, яка буде 27 серпня. Творчість Івана Франка і сьогодні звучить сучасно, надихає та об'єднує, зміцнюючи любов до українського слова. Тому з цієї нагоди Єврейська районна державна адміністрація запрошує всіх охочих долучитися до конкурсу читання поезії Івана Франка. Обираєте улюблений вірш, записуєте відео і ділите своєю любов'ю до української поезії в своїх соцмережах. Конкурс триватиме до 27 серпня, і переможці його визначатимуть за кількістю вподобань, а троє учасників, чиї відео наберуть найбільше реакцій, отримують подяки та подарунки від Яворівської районної державної адміністрації. Тому долучайтесь до цього конкурсу і давайте разом оживаємо слово Франка.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
3: Щастя, здоров'я. З Євір ФМ.
4: Сьогодні свій прекрасний 50-річний ювілей святкує хороший син, люблячий чоловік, турботливий батько, найкращий брат та найдобріший вуйко – Юрій Богданович Середа. Вся велика родина щиро вітає ювіляра. Бажає міцного здоров'я, родинного тепла, безмежного щастя та здійснення усіх мрій. Нехай доля дарує довгі та щасливі роки життя в оточенні рідних. Вам опишаються, люблять і цінують кожну хвилинку разом.
5: Я вірю.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 14.07, всім привіт на годиннику. Оце, що я вам сказав вже, чого я ще раз це повторяю. Це Ядер ФМ, і з вами Павло Гаврилко. Ну що, четвер офіційно, маленька п'ятниця. Погода, знаєте, сьогодні така цікава, здається, що дуже тепло. Оце на вулицю я вийшов в шортах, але вітер, знаєте, вносить свої корективи, зате люди на вулицях усміхнені. Оце дуже мене втішить. Хтось уже десь, знаєте, подумками пакує там шашлики на вихідні, а хтось просто мріє сьогодні раніше лягти спати, і це теж дуже прекрасний план, і я би з ним погодився і також би просто ліг собі. Тож влаштовуйтесь зручніше, попереду багато цікавого, хороша музика і компанія на найближчий час. Не перемикайтеся.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу. Як зазначає прес-служба парламенту, сьогодні було прийнято законопроєкт 15.09.4 за основу про базову соціальну допомогу. Наступним етапом законопроєкт має пройти друге читання, після чого буде ухвалений в цілому. Додам, що він передбачає запровадження нового виду державної підтримки, а саме базової соціальної допомоги. Йдеться про створення єдиної системи підтримки для сімей з низькими доходами, яка об'єднає кілька існуючих видів соціальних виплат. А саме державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або ж державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Загалом пропонують просту формулу визначення розміру виплати. Загальна сума допомоги для сім'ї визначатиметься як різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середньомісячним доходом сім'ї за останній квартал. В Україні стартувала інформаційна кампанія для молоді з окупованих територій. Прес-службі твого міста зазначили, що запущено масштабну інформаційну кампанію для дітей та молоді з тимчасово окупованих територій. Вона покликана допомогти абітурієнтам безпечно виїхати з окупації, отримати необхідну підтримку і продовжити навчання в українських закладах вищої освіти. Організатори зазначають, що багато молодих людей на ТОТ вагаються щодо виїзду через страхи. Їх роками штучно насаджували російська пропаганда, аби утримувати під контролем. Серед найбільш поширених побоювань – страх перед негайною мобілізацією, відсутність українських документів та втрата залишеного житла. Держава та правозахисники розвінчують ці міфи. Вони наголошують, що кожному, хто прагне повернутися на підконтрольну Україні територію, гарантують безпеку, конфіденційність та всебічне сприяння. Новини області. Важлива інформація від львівської митниці. За даними польської сторони, в пункті пропуску Шегині Медика до кінця червня 2026 року можливе сповільнення руху транспорту. Зокрема, руху вантажівок, що виїжджають з Польщі, а також в'їжджають до Польщі. Руху пасажирських транспортних засобів, що виїжджають з Польщі і також в'їжджають до Польщі. Перебої в русі пов'язані з заміною асфальтового покриття на автомобільних смугах у Медиці. Роботи, що розпочалися в квітні 26-го року, заплановані приблизно на 10 тижнів і будуть завершені у кінці червня. У Львові виявили унікальну знахідку на місці відбудови музею Шухевича. Про це повідомили у Львівській міській раді. За їхніми даними, під час відбудови музею виявили імовірну криївку. Це сталося під час розбирання паркету для посилення фундаменту музею. Робітники виявили у фундаменті обкладене каменем приміщення 4 на 2,3 метри, глибиною у майже 2 метри. Його можливе призначення наразі з'ясовують історики. Виявлене приміщення розташоване одразу біля входу, воно було повністю засипане землею. Під час розкопок археологи не знайшли цінних історичних артефактів, лише речі, які використовувались у радянський період. Також заявляють, що виявлення криївки змістило терміни виконання робіт з відновлення музею, адже на роботу та висновки археологічної служби пішов певний час. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.

0: магазин ВРФМ.
1: Друзі, ми вже часто говорили вам про безбар'єрність, але також хочемо розказати вам новину про те, що в Україні у 2026 році стартує обов'язкове навчання з безбар'єрності для фахівців соціальної сфери.
2: Так, і мова йде про масштабну програму, її мають пройти близько 90 тисяч працівників. Це люди, які щодня працюють із громадянами та надають соціальні послуги.
1: Тобто, фактично, це про те, як зробити цю взаємодію більш зрозумілою, доступною і комфортною для кожної людини.
2: Так, саме так, і в програмі принципи безбар'єрності, рівного доступу та правильного спілкування, як діяти в різних ситуаціях, як враховувати потреби людей і як уникати бар'єрів у комунікації.
1: Так, бо як ми знаємо, бар'єри – це ж не тільки сходи чи відсутність пандуса, це ще й слова, тон, ставлення, навіть звичні фрази, які ми іноді не помічаємо.
2: Так, і саме тому навчання включає також і етичну комунікацію та такі недискримінаційні підходи, тобто як говорити і взаємодіяти так, щоб люди почувалися з повагою і таких без зайвих перепон.
1: Так, це, до речі, частина впровадження національної стратегії безбар'єрності, яка діє в Україні та поступово змінює підхід до доступності у різних сферах. І важливо, що це не про разову ініціативу, а про системну зміну підходу до роботи з людьми.
2: Щоб у підсумку кожен міг отримати допомогу і послуги без труднощів, і головне з повагою, бо безбар'єрність – це коли зручно не комусь, а всім, і варто про це пам'ятати. А далі для вас Дорофеєва, Японія, тож не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Музика.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, я до вас повертаюсь, 14.55 і вже 28 травня. Якщо ви не знали, я вам нагадую ще раз, а це значить, що? Що останні дзвоники. Вже майже скоро канікули для школярів та і для студентів, майже теж там в червні трошки, чуть-чуть пізніше, чуть-чуть прям. І що я хотів сказати? 11-класники, останній дзвоник. І знаєте, в різних країнах виглядає абсолютно по-різному воно. І якщо ми звикли до лінію квітів і трохи там сумної атмосфери, прощання там зі школою, то десь це більше схоже на фестиваль. Наприклад, в США замість традиційного там останнього дзвоника головна подія це якась церемонія, випускники одягають мантії, квадратні шапочки, потім всі разом підкидають їх у повітря. Ну і, звісно, знаменитий пром. Той самий випускний бал, який ми бачили в сотнях там американських фільмах. І мені здається, що там лімузинів більше, ніж тих людей є взагалом. Ну і в Німеччині випускники взагалі можуть там влаштувати так званий день хаосу, прикрашають школу, приходять в костюмах, жартують над вчителями, роблять флешмоби. І в мене знайомі мені кидали відео, то їхні сестри там вчаться в школі, дуже так вайбово виглядає. Коротше, знаєте, там кажучи, що офіційності там взагалі немає, зате емоцій дуже багатько. В Італії після завершення навчання молодь переважно просто святкує початок літа. Ну, в Італії там море, вечірки, друзі і, знаєте, відчуття свободи оце. А у Фінляндії випускники їздять містом на прикрашених вантажівках, слухають музику і навіть кидають солодощі людям. Це вже, знаєте, більше так нагадує якийсь карнавал. Ну, а в нас останній дзвоник, це вже дуже щось поособлива атмосфера. Вона мені дуже подобається. Стрічка, слова вчителів, фото всім класам. І оце відчуття, коли ніби і радієш канікулам, але трохи дуже сумно, що якийсь етап життя вже завершується. Але нічого, це починається щось нове, новий розділ етапу, так що, випускники, бажаю вам успіху, і, звісно, НМТ вам здати точно треба. Не то, що треба, ви всі здасте, я вас вірю, так що не перемикайтесь, бо далі для вас буде казка, коли заснули сині гори.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

Бажаємо вам, Ігоре Федоровичу, міцного здоров'я, затишку в домі, надійного тилу та мирного неба. Нехай кожен день приносить радість, а життя грає лише яскравими барвами. З ювілеєм!

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її даними, кодекс повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС і запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі і передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики і нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів, це чинні авторизації продовжать діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі, зазначила очільниця уряду. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Gripen». Про це зазначив прем'єр Швеції Ульф Крісторсен. Він оголосив про майбутню передачу Україні винищувачів, які були у використанні, і зазначив про плани закупівлі ще 20 нових моделей цього літака. Крісторсен зазначив про цей важливий крок у довготривалому посиленні української ППО у зв'язку з передачею «Gripen-ів». Також додав, що перемовини тривають і зможуть передати ці літаки до 2030 року. Нагадаю, Швеція підтримує Україну літаками вже давно, які були у використанні. І цього разу планують, що доставка має відбутися вже на початку 2027 року. Новини області. У Львові з'явилась нова дорожня розмітка. Як повідомляє прес-служба міста, на перехресті проспекту Чорновола та вулиці Хімічної в Шевченківському районі Львова з'явилася так звана вафельниця. Її нанесли на виконання рішення міської комісії із безпеки дорожнього руху. Її метою є не допустити, щоб авто блокували перехрестя під час заторів і заважали проїзду транспорту з інших напрямків. Фактично, вафельниця – це жовта січаста розмітка, яка позначає зону, куди заборонено виїжджати, якщо водій не впевнений, що зможе повністю проїхати перехрестя. Навіть на зелений сигнал світлофора зупинка в межі цієї зони вважається порушенням правил дорожнього руху. І до місцевих новин. У Яворові сьогодні відзначили поліцейських офіцерів громади. У Яворівській міській раді нагородили поліцейських офіцерів громади з нагоди Дня служби поліцейського офіцера громади. Також додають, що поліцейські офіцери розпочали свою роботу на території Яворівської громади ще у 2023 році. Відтоді вони щоденно забезпечують правопорядок у населених пунктах громади, оперативно реагують на звернення мешканців, проводять профілактичну роботу і тісно співпрацюють з Яворівською громадою. Усіх було відзначено подяками від Яворівської міської ради. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада – це був випадок.
5: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір ФМ. Слухай.

0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір-ФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
3: Щастя, здоров'я. З Євер ФМ.
4: Сьогодні свій прекрасний 50-річний ювілей святкує хороший син, люблячий чоловік, турботливий батько, найкращий брат та найдобріший вуйко – Юрій Богданович Середа. Вся велика родина щиро вітає ювіляра. Бажає міцного здоров'я, родинного тепла, безмежного щастя та здійснення усіх мрій. Нехай доля дарує довгі та щасливі роки життя в оточенні рідних. Вам опишаються, люблять і цінують кожну хвилинку разом.
5: Я вір. ФМ. Слухай.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: І так, друзі, нарешті це сталося. Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. І це той випадок, коли новина реально відчувається тілом, особливо і влітку. Ну і комфортні вагони вже курсують на маршрутах Рівне-Львів-Рівне та Київ-Хмельницький-Київ, тобто з пересадкою, якщо ви хочете зі Львова їхати до Києва. Тобто тепер частину маршрутів можна проїхати, знаєте, в тому нережимі вижити до станції, більш-менш по-людськи, з нормальною температурою. І що цікаво, що це не просто один оновлений потяг. В «Укрзалізниці» кажуть, що вже модернізували понад 50 електропоїздів від початку повномасштабного вторгнення. І це частина великої програми оновлення. І я вам скажу, що це дуже круто. Також «Укрзалізниця» пояснює, що це частина нової системи державного замовлення перевезень, фактично рух в бік такого європейської моделі, де транспорт працює як така соціальна послуга з прогнозованим фінансуванням. І ще з планів до кінця року обіцяють модернізувати додаткові електропоїзди, в тому числі з кондиціонерами в інших регіонах, кажуть, на маршрут Одеси. Плюс до того, в «Укрзалізниці» запускається платний Wi-Fi в поїздах далекого сполучення, і хоч він буде, це вже добре. Тож поступово ми рухаємось до моменту, коли поїздка в електричці самій влітку – це таке, знаєте, не випробування, а просто нормальна дорога.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Купу відосів, насправді дійсних жахіть, та у тілі людей страшних монстрів я чув пісні такої мощі, що викликають душі, пам'ятаю очі, які не хочуть більше.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада – це
5: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, цікаве дослідження від вчених Оксфордського університету. Вони проаналізували дані 80 тисяч людей з 76 країн світу і виявили, які риси характеру найбільше пов'язані з відчуттям щастя. Ну і виявляється, рівень задоволеності життям залежить не стільки від грошей чи статусу, скільки від тих внутрішніх якостей людини. І має якраз тих самих 5 ключових рис, які найсильніше корелюють з цим щастям. І перше, це в нас терплячість виявилась однією з найважливіших. Друге, це в нас готовність ризикувати в розумних межах. Третє, взаємність, здатність відповідати добром на добро і реагувати на несправедливість. Це дуже прям класно. Альтруїзм, готовність допомагати іншим і останнє, довіра до людей. Люди, у яких ці риси виражені сильніше, значно частіше оцінюють своє життя як щасливе. І що цікаво, цей зв'язок працює майже в усіх країнах. Також вчені згадали інше британське опитування, згідно з яким більшість людей відчувають себе найщасливіше та найздоровішими саме у 47 років. Це дуже круто. Тобто щастя, знаєте, це не тільки про зовнішні обставини, а й про те, якою людиною є ти. А ви не перемикайтесь, бо я маю для вас новину, що ООН назвало рік, який може стати найспекотнішим в історії.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Явір FM. Коли душа співає.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: щастя, здоров'я.
1: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
2: Щастя, здоров'я. З Явір ФМ.
3: Сьогодні, 28 травня, свій грандіозний 55-річний ювілей святкує неймовірна людина Кулинич Ігор Федорович. Золоті 55 – це час гордості, нових планів та розквіту. І з цією чудовою датою ювіляра щиро вітають компанія «Снежка України», група «Фовіо», а також найдорожчі рідні та вірні друзі. Бажаємо вам, Ігоре Федоровичу, міцного здоров'я, затишку в домі, надійного тилу та мирного неба. Нехай кожен день приносить радість, а життя грає лише яскравими барвами. З ювілеєм!
4: Я вір!

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
0: Реклама на Явір FM.
2: Новини на Явір FM.
3: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Яворівському районі оновили насосну станцію в населеному пункті. Яворівська міська рада повідомила, що після реформи децентралізації ми отримали на баланс водонасосної станції у Свитниці, Немирові та Смолені. Частина з них перебувала у незадовільному та аварійному стані, тому Яворівська міська рада спільно з МКП «Яворівода» розпочала їх оновлення. Як зазначили в міській раді, наразі вода подається до міжнародного пункту «Краковець», усе стабільно працює. Більш детальну інформацію щодо роботи на даному об'єкті та про плани розвитку мережі можна дізнатись на сторінці Яворівської міської ради. Загальноукраїнські новини. В уряді збільшили підтримку проєктів відновлювальної енергетики. Міністерство енергетики України зазначило, що у 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлювальної енергетики загальною потужністю до 1 гігаватт, з яких 700 мегаватт вітрової генерації і 50 мегаватт сонячної. Кабмін оновив правила проведення аукціонів, за якими визначатиметься підтримка нових проєктів відновлювальної енергетики, а також збільшили її обсяги на поточний рік. Відповідні зміни внесені вже до розпоряджень уряду від 1 квітня 2026 року. Зокрема, це 700 мегаватт вітрової генерації, 150 мегаватт інших видів відновлювальної енергетики та 50 мегаватт сонячної генерації. Україна разом із першою партією винищувачів отримує далекобійні ракети «Метеор». Як зазначив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, перша партія шведських винищувачів «Гріпен» для України надійде разом із далекобійними ракетами класу «Повітря-повітря» під назвою «Метеор». Павло Паліса назвав це не просто черговим посиленням авіації, а ще одним кроком до якісно нової архітектури української оборони. Але найголовніше, що «Гріпен» з ракетами «Метеор» на борту – це буде така собі довга рука нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських кабів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти, зазначив Паліса. І про ситуацію на фронті. У Генштабі підтвердили ураження НПЗ в Туапсе та удари Storm Shadow по об'єктах ворога. На сторінках Генштабу стало відомо, що 27 травня підрозділи Сил оборони України змогли уразити ворожий нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Український Генштаб відзвітував ще про низку уражень об'єктів противника. Зокрема, військові повідомляють, що на території підприємства зафіксовано пожежу і задимлення, масштаби завданих збитків уточнюються. Крім того, повідомили, що підрозділи повітряних сил з використанням ракет повітряного базування «Storm Shadow» уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя в Криму. Сили оборони також змогли уразити командні пункти підрозділів окупантів в районах населених пунктів «Цвітні піски» та «Сорокине» Луганської області.
4: Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь тим, що обіцяв вам розказати, що Всесвітня метеорологічна організація оприлюднила новий прогноз щодо клімату. За їхніми даними, з ймовірністю 86% період з 26 по 30 рік буде зафіксовано новий глобальний температурний рекорд, хоча б один із цих років стане таким найспекотнішим за всю історію спостереження. Також висока ймовірність повернення явища Ель-Ніньо, це типу, коли вода з Тихого океану піднімається, і оце тепла вода стає дуже сильна, і через то є дуже сильне глобальне потепління. Що може зробити, як прогнозує ООН, 2027 рік найспекотнішим роком в історії. Арктика продовжує нагріватись значно швидше за решту планети. Наступні 5 зим там прогнозують на 2,8 градуса Цельсія теплішим за норму. Вчені зазначають, що ціль утримувати потепління в межах 1,5 градуса Цельсія вже важко досягнути, але мета в 2 градуси ще залишається реалістичною за умови послідовних дій. І, ну, і це ще один сигнал про те, що питання клімату потребує уваги, але без зайвої драматизації, знаєте. Отакі от історії в нас не дуже класні, але все ж які є. Далі ми з вами поговоримо про спорт, тож не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Євір.ФМ.
1: І так, друзі, поговоримо сьогодні трошки про спорт і саме про футбол. Національна збірна України вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії проводить офіційно. Чекайте, мені щось погано стало від цієї країни. Давайте не згадувати це. Проводить офіційний тренувальний збір на території України. Українська асоціація футболу опублікувала таке коротке відео прибуття команди до Львова, де синьо-жовті вже розпочали підготовку до найближчих контрольних матчів. Взагалі тренування будуть відбуватися в Винниках, в Академії руху. Для багатьох футболістів це стало таким першим поверненням додому за останні 4 роки. Раніше чимало гравців зізнавали, що востаннє були в Україні ще наприкінці 2021 року або на початку 2022. Ну і цей збір також став дебютним для нового головного тренера збірної Андреа Мальдери, який нещодавно очолив національну команду. Ну і 31 травня збірна України проведе товариський матч проти Польщі, а 7 червня зіграє з Данією. І також маю для вас ексклюзив, те, що у Львові відбудеться зустріч збірної України з уболівальниками у середу 3 червня. Синьо-жовті проведуть відкрите тренування та поспілкуються із болівальниками. Захід прийматиме львівський стадіон «Скіф» початок о 16:15. Ну і це безкоштовний вхід, якщо що. Так що, якщо будете мати змогу, можете приходити. Ну і другу новину маю для вас. Це Неймар отримав серйозну травму перед чемпіонатом світу 2026. Його тільки недавно викликали, вперше за 3 роки, який був ажіотаж, те, що його викликали. Ну і у Мундіал для нього практично неможливий. Збірна Бразилії офіційно підтверджила те саме пошкодження напередодні чемпіонату світу. Ну і лікар збірної Бразилії повідомив, що Неймар отримав травму литкового м'яза 2-го ступеню. І, ну і через це форвард пропустить найближчі товариські матчі команди перед стартом чемпіонату світу. За словами медика, на відновлення футболіста знадобиться близько 3 тижнів. От така от ситуація. Далі давайте поговоримо про Ролан Гарос, теніс. Тож не перемикайте, залишили ще 10 хвилин і буду з вами і прощатися, і розкажу вам, що там наші дівчата.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.

0: сьогодні ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, 18.05, на жаль, день не завершується, вже мушу з вами прощатися. Лише маю одну новину спортивну, як і обіцяв про тенісисток наших, бо вони реально зараз запалюють на Ролан-Гаросі. Так, і українська тенісистка Юлія Стародубцева, 55-й рейтинг, перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану у другому колі відкритого чемпіонату Франції 2026 року. Це мега крутий результат, я вам скажу. Бо це її перший, оце, що вона виграла в топ-10. І це дуже круто, і це повага їй, бо реально перспектива є в цьому, бо вигравати в таких сильних тенісисток додає впевненість, я вам скажу. Далі в нас Марта Костюк, вона 15-та в рейтингу, обіграла Волинець з Америки, 108-му ракетку, в першому сеті було трошки важко, далі вже Марта впевнено перемогла, і Марта взагалі говорить, що вона дуже себе добре почуває зараз на Ролан-Гаросі. Олександра Олійникова, наша тенісистка, 65-та в рейтингу, обіграла австралійку 2-1, далі вона зустрінеться з Шнайдер нейтральною 29-го числа, всі дівчата мають 29-го числа зустрітися своїми суперницями, більше про це поговоримо в центрі гри, яке буде в суботу, тож не перемикайтесь, 14.00, а далі поговоримо про Світоліну. Світоліна в нас обіграла впевнено 2-0, Кеведо з Іспанії, вона 126-та ракетка, дуже, я вам скажу, дуже класно, бо Світоліна зараз справді має хороший темп і має дуже таку впевненість і круто, і я дуже спостерігаю за нею. В першому сеті виграла 6-0, другий сет 6-4. Взагалі матч тривав годину 19 і сил не так багато і по факту так витратилися. Лише вдруге в історії 4 українки, я вам скажу, зіграють у 1-16 одного турніру Гранд-Слему. Раніше такого прогресу вдалося досягнути на Australia Open 24, коли до третього кола пройшли Аліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська та Леся Цуренко. Ну і нагадаємо, що на цьому цьогорічному Ролан-Гаросі у третє коло вийшли Аліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. І це дуже круто і дуже треба їх підтримувати, бо це наші дівчата українки, і вони прекрасний результат показують, я вам скажу, друзі, бо вже два попередніх турніри, не великого шолома, звісно, але великі турніри виграли саме українки, Марта Костюк виграла і

0: Ліна Світоліна. І хочемо, щоб було чим побільше спортсменок, і в чоловічому спорті також потрібно. А я буду з вами прощатися. На цьому сьогодні все. П'ятниця вже десь поруч, настрій відповідний, легкий, трохи передвихідний. Знаєте, дякую, що були з нами в ефірі на Єврофм. Бажаю вам спокійного вечора. Почуємось завтра о 14:00. А з вами. А ви не перемикайтесь, бо буде для вас багато хорошої музики. І бажаю вам гарного вечора. До зустрічі. Всім па-па.
1: Єврофм. Привіт, це як так? На радіо Єврофм зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58. 44.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
6: Деталі на сайті.
7: Шекспір писав би не про нас.
8: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп. Головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом «Просто небо».
7: Пінаколада, це був випадок.
8: Один вечір, тисячі людей. Атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

співвідповідач. Будь ласка, зачекайте.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
6: Деталі на сайті.
7: Шекспір писав би не про нас.
8: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп. Головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
7: Пінаколада.
8: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
9: Явір FM. Слухай.
10: Радіо.

стежлива, що ж небо палає. Ні то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди тільки самі.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Явір FM.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом «Просто небо».
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.
6: Привіт. На радіо Явір FM. Як так? І моя пісня. Люди.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Совинні діти. Сонце вже заходило. Всі денні птиці вертались до своїх гнізд після цілоденної тяжкої праці і укладалися спати. А пані сова тільки що прокинулась від сну. Розправила крила, обдивилася навкруги, чи нема часом якого потайного ворога, що чигає на її добро. Наказала дітям, щоб сиділи тихо в гнізді і не рипались, а сама полетіла на роздобутки. Думка така, щоб спіймати на вечерю якусь спритну мишу, підстрелену перепеличку чи горобця, що запізнився до гнізда, дзюбаючи соняшник, кого вже доля не пошле, бо ще не перевелися і на її вік їх вистачить. Прилітає із здобиччю, а дітей її немає в гнізді. «Ой, гвалт! Рятуйте, птиці добрі! Калавур! Сталось нечуване лиходійство, від якого світ повинен занепастися. Пропала краса і надія всього совинного роду. Хто чув, хто бачив того ворога лютого, що повитягував з гнізда моїх малих хорошунчиків?» «Я бачила», каже ворона, облизуючись. «Як чорний кіт ніс двоє твоїх дітей, то, може, були твої?» «Ні-ні», відказує сова. «Мої то були самі, що найкращі в цілому світі». «Я чула», каже ворона, «що й горобчиха говорила те ж саме сьогодні, як ти спіймала її горобиня».
2: Я вірю.

0: Реклама. Шекспір писав би не про нас. Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: кінець.
1: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.